0: no frame one to a higher tomb. 106.3 FM. So Ghana Madish ye. Ya mama chio, ya mama ho, ya damase, ya kama chema ha baby, ya wobi ya no obre. E tisa o my gana mudia. Testi ya anga sa kasiye bo nebre na shwe fise pre mwato. Na ne kasiye bo ya debre wosho wa santi mante mwenshira. 104.5 ye dem. Asempa 94.7 FM ye won krayin. E na dum. 106.3 FM so. En samwa e dende di tiye se bu shuyan fwa jye no. Ye di kani ya jene tofu ba e bi ne se. Ne si ni ya, ya kwa chenu wote chimayin. E nemperi mfwa se. Beli ya wako yesiwe yenti mfa mao enene saka. Na sikasa ene deni chiswo ya debe tuja.
1: Ya beko tamale kropo muna araho samwasi mkwa dami yansa. Ya kwa ya omwa gukato na yebisa wanye biya waine kumu kwa deye mikasa bambofo. Wanuma chile bako susu se ni nsa omu bie.
0: MPP ya manyo kwenu kwa batu
1: gukato na yebisa wanye biya waine kumu kwa deye mikasa bambofo. Wanuma